0: mani wonyo wila iwa goera
1: ati mnango
0: lineta luo chukuge dala
1: tunaki idugu yoro mundi
0: lineta luo chukuge dala
1: idugu yoro diambu
0: nyawarinda chukuge dala nyawarinda chukuge dala
1: ha? Prunimos, pero rangede ay, ah,
0: ah, ah, ah, nyamino pilo chukuge dala Yagi Jojo umadu ge dala
1: Ono nagi sela
0: Yagi Jojo umadu ge dala
1: Nti ale gona
0: Nyakara pul du ge dala
1: Yamo ero ya
0: Nyakara pul du ge dala Yagi sela imba du ge dala
1: Kurinu ana timi yango
0: Yagi sela imba du ge dala
1: Tukutiru ana ngiyo niyango
0: Ani wonyo ila singora
1: Ayete
0: Ani wonyo ila singora
1: Ana nyisi gana singora
0: Ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne mame, ibi ni ne m Yere luru na chungu ni taa.
1: Mani wacha luru mpone wako.
0: Idonji wendo na teri bayo.
1: Awache dieri.
0: Idonji wendo na teri bayo.
1: Baya yona awache dieri.
0: Idonji wendo na nyisi gwengu.
1: Dalawa.
0: Idonji wendo na nyisi gwengu.
1: Nyisi dalawa.
0: Yero yuche no konyi budo.
1: Mano yuru chan.
0: Yero yuche no konyi budo.
2: Yekiero
1: deno yuru
0: chan. Yero deno ganiga. Quiero de no
1: ganar,
0: quiero no tener de amiñado. Quiero que no tener de amiñado. El niño y la iba a goera.
1: Oh, mamá.
0: El ineta no es para el alam.
1: Que la lego yo.
0: El ineta no es para el suruam.
1: Que te alego
0: la cara por para el alam.
1: Que te alego la
0: cara por para el alam.
1: Yeah.

Mkaba Ngonga fundi ya mitambo. Kama zamani tu, kama zamani tu, kama zamani tu. Kendo dongo miela, ochwodo nyadundo. Kendo dongo miela, ochwodo nyadundo.

lagi wa dunya saya ya tumo ngama bae ocho ngane erona le yonyuwa no lagi ya tumo ngame we kocho ngane erona le usiepe na no lagi ni ya ke la sade pecho ngane erona le

no penu mata nyaro seluere hasi mata nyaro seluere mama tunele mama jalosi tori tori nene ruako ya awila no nyoko na ma nene ruako ya awila no nyoko na ma kana nyoko loka omina tina mota Jengoma nene mora nina, umoro minanya. Awilo tina gocho, ana awilo tina gocho, umoro minamu. Dunia nena lor, nena kitu kie. Ani pinyu nena lor, ila kitu kie. Umoro minanya. Asi! Kanyuri ule sema, imuze nade ngulido. Denge, denge. Oye la ya. Oye na wujo kini. Kanyo sukari.